и изгубили време од наш програм. Тоа е доста од мене за вечерас. Лако ноќ и чујемо се опет у неделју ујутру од 6 до 7. Сутра е програм од 6 до 7 и у четвртак исто имамо програм од 4 до 5 после подне. У среду 6 до 7 увече, извини. И чујемо се ускоро, пријатно и лако ноќ.